0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oi de de de de de de da na na na na na Oi de de na na na re da na re da na
1: Da kana gila verelim çek dişe anda bir geçer zay buyur.